0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će

slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. U utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da su vrijednosti UV indeksa vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba s kardiovaskularnim problemima, te rizičnih grupa poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

0: Reklame Teka Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod utjecajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 celzijusovih stepeni, golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da su vrijednosti UV indeksa vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba s kardiovaskularnim problemima, te rizičnih grupa poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 29. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirana 3 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 226 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije. Jedan dio šljivica je bez vode zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdijevanje ostatka grada je uredno, kažu iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 29. juni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2 danas počinje u Tuzli i trajaće 2 dana. U Tuzli će danas biti održana i četvrta tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja kvaliteta i razvojna perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitna sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Do redovnog julskog

0: usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor koji je ostao anoniman tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuškog moreuza.
1: Sport.
0: Počinje Wimbledon, najveći turnir u svijetu tenisa, a održan je i žreb na kojem je naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao rivala. U prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Freja, inače 118. igrača svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobro jutro, želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Konferencija regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus energetski zaokret dvojka danas počinje u Tuzli, traje dva dana. U fokusu skupa su regionalna energetska sigurnost, stabilnost nadbijevanja, investicijski ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovora govorit će se o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snadbijevanja i strateškim partnerstvima uz poseban akcenat na regionalnu saradnju i investicije u energetski sektor. Drugog dana fokus je na gasu, nafti i električnoj energiji sa posebnim osvrtom na južnu interkonekciju, pravednu tranziciju i ulogu javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj

0: recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.
8: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod uticajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 celzijusovih stepeni,

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je polagana zeljanica na brzinu. Sastojci: pola kilograma kora zapito, 3 jaja, 2 decilitra pavlake, pola kilograma mladog sira, pola kilograma špinata, mlijeko, kisela voda, so, ulje. Priprema se odvija na sljedeći način. Špinat očistiti i sitniti, dodati jaja, so i pavlaku, pa dodati sir i 1 do 2 kašike ulja. Dobro izmiješati, dodati kiselu vodu i mlijeko da se dobije smjesa malo gušća nego za palačinke. Stavljati po 3 kore, svaku samo malo pouljiti, pa fil i tako redom. Na vrh dođu 2 do 3 kore.

premazati ih sa malo ulja i peći u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni. Gotovu pitu pokriti salvetom i ostaviti tako 10 minuta. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. U utorak prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereno jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2 danas počinje u Tuzli i trajaće 2 dana. U Tuzli će danas biti održana i četvrta tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja kvaliteta i razvojna perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitan sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios, portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor koji je ostao anoniman tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuškog Moreuza.
1: Sport.
0: Počinje Wimbledon, najveći turnir u svijetu tenisa, a održan je i žreb na kojem je naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao rivala. U prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Freja, inače 118.

0: najboljeg igrača svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Pravna lica koje obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitan sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Ističu da se već duži period suočavaju sa visokim troškovima poslovanja, neuređenim i neobilježenim taksi stajalištima te smanjenjem obima posla i prihoda. Kao dodatni problem navode uvođenje subvencije besplatnog javnog prevoza za određene kategorije građana uz činjenicu da taksi djelatnost nije obuhvaćena sličnim mjerama, podrške niti sistemskim olakšicama.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Herceg D.

0: Osrebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Slijedi biometeorološka prognoza.
6: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da su vrijednosti UV indeksa vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba s kardiovaskularnim problemima, te rizičnih grupa poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 29. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirana 3 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 226 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije. Jedan dio šljivica je bez vode zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdevanje ostatka grada je uredno, kažu iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 29. jun.

Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iako nadležne institucije još nisu objavile službene podatke, trenutne procjene pokazuju da bi penzije u Federaciji mogle biti uvećane za gotovo 6%. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Zvanična odluka još nije donesena jer se čekaju konačni statistički pokazatelji.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2 danas počinje u Tuzli i trajaće 2 dana. U Tuzli će danas biti održana i četvrta tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja kvaliteta i razvojna perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitan sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor koji je ostao anoniman tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuškog moreuza.
1: Sport.
0: Počinje Wimbledon, najveći turnir u svijetu tenisa, a održan je i žreb na kojem je naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao rivala. U prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Freja, inače 118. igrača svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature

sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta Kallas dolazi nakon što su europski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na europskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača sa Europskom unijom.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: U Tuzli će početi vježba službe zaštite i spašavanja koju organizuje služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzli, a koja će se nastaviti i sutra. Vježba će se realizovati na lokaciji jezera Kop Šički Brod. Prvog dana vježbe realizuju se dva scenarija, spašavanje utopljenika iz jezera u saradnji specijalne policije, vatrogasaca službe hitne pomoći, Crvenog križa i Centra za socijalni rad, te intervencija gašenja šumskih požara uz simulirani incident u kojem su povređeni vatrogasci. Sutra je planiran nastavak vježbe kroz scenariju masovne saobraćajne nesreće u kojem vatrogasne ekipe vrše spašavanje povređenih osoba i njihovu predaju službi hitne medicinske pomoći. Cilj vježbe je unapređenje koordinacije i spremnosti svih nadležnih službi u realnim uslovima intervencija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. U utorak prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereno jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2 danas počinje u Tuzli i trajaće dva dana. U Tuzli će danas biti održana i četvrta tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja kvaliteta i razvojna perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitan sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor koji je ostao anoniman tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuškog moreuza.
1: Sport.
0: Počinje Wimbledon, najveći turnir u svijetu tenisa, a održan je žreb na kojem je naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao rivala. U prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Freja, inače 118. igrača svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: najbolji prijatelj Radio Tek.
1: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću te se vratila u Zenicu, gdje će 2. jula igrati utakmicu petog kola prve grupne faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna sa 12 igrača, ali su već drugi dan se priključili jedni natišće Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Đerđe za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, ani 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije.

Sjedinje američke države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je to neimenovani izvor u Bijeloj kući. Također tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara, kako bi riješile spor oko Hormuškog moreuza. Podsjetimo, primjere Irana i Sjedinje američke država stupile na snagu prije jedva 11 dana, a već se ozbiljno poljuljalo nakon novih uzajamnih udara i otvorenih prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će ponovo pokrenuti rat i dovršiti posao.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da su vrijednosti UV indeksa vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba s kardiovaskularnim problemima, te rizičnih grupa poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 počela je danas u Tuzli. U fokusu su regionalna energetska sigurnost, stabilnost snabdjevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovara se o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdjevanja i strateškim partnerstvima, uz poseban akcenat na regionalnu saradnju i investicije u energetski sektor. Drugog dana fokus će biti na plinu, nafti i električnoj energiji, s posebnim osvrtom na južnu interkonekciju, pravednu tranziciju i ulogu javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. U općini Kalesija danas boravi delegacija općine Talas iz Republike Turske, bratske općine Kalesije. Tokom susreta sa općinskim načelnikom Nerminom Ujkanovićem i saradnicima razgovarano je o unapređenju međusobne saradnje, realizaciji zajedničkih projekata, kao i mogućnostima povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas. Delegacija iz Turske položila je cvijeće na centralno šehijsko spomen obilježje u Kalesiji. Nakon Kalesije delegacija iz Turske posjetit će memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će odati počast žrtvama genocida. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta Kallas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača sa Europskom unijom. U Tuzli će danas biti održana 4. tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Fokus rasprave bit će na unapređenju obrazovnog sistema i njegovom usklađivanju s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada. U Tuzli danas počinje vježba službi zaštite i spasavanja koju organizuju službe civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle, a koja će se nastaviti sutra. Vježba se održava na lokaciji jezera Kop Šički Brod. Prvog dana vježbe realizuju se dva scenarija: spašavanje utopljenika iz jezera u saradnji specijalne policije, vatrogasaca službe hitne pomoći Crvenog križa i Centra za socijalni rad, te intervencija gašenja šumskog požara uz simulirani incident u kojem su povrijeđeni vatrogasci. Sutra je planiran nastavak vježbe kroz scenarij masovne saobraćajne nesreće u kojem vatrogasne ekipe vrše spašavanje povrijeđenih osoba i njihovu predaju službi hitne medicinske pomoći. Cilj vježbe je unapređenje koordinacije i spremnosti svih nadležnih službi u realnim uvjetima intervencija. Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iako nadležne institucije još nisu objavile službene podatke, trenutne procjene pokazuju da bi penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine mogle biti uvećane za gotovo 6%. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1.

0: 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugođe ove godine. Zvanična odluka još nije donesena, jer se čekaju konačni statistički pokazatelji.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2 danas počinje u Tuzli i trajaće dva dana. U Tuzli će danas biti održana i četvrta tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja kvaliteta i razvojna perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Pravna lica koje obavljaju taksi djelatnost na području Tuzle uputila su zajedničku inicijativu gradu, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja te vladi Tuzlanskog kantona, tražeći hitan sastanak radi rješavanja problema koji, kako navode, ugrožavaju opstanak njihove djelatnosti. Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor koji je ostao anoniman tvrdi da obje strane planiraju sastanak sutra u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuškog Moreuza.
1: Sport.
0: Počinje Wimbledon, najveći turnir u svijetu tenisa, a održan je i žreb na kojem je naš najbolji teniser Damir Džumhur saznao rivala. U prvom kolu ide na igrača sa specijalnom pozivnicom Artura Freja, inače 118. igrača svijeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Vjetar slab umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vruće, ali posve nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 40 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
8: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 kg.

0: KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Dobar dan, počinju vijesti. Ja sam Emina Ibrić. Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 počela je danas u Tuzli. U fokusu su regionalna energetska sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovara se o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima uz poseban akcenat na regionalnu saradnju i investicije u energetski sektor.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ovaj put idemo korak naprijed regionalnog karaktera. Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona.
2: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle, i ne samo Tuzle, nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji.
0: U općini Kalesija danas boravi delegacija općine Talas iz Republike Turske, bratske općine Kalesije. Tokom susreta sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem i saradnicima razgovarano je o unapređenju međusobne saradnje, realizaciji zajedničkih projekata kao i mogućnostima povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas. Delegacija iz Turske položila je cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Kalesiji. Nakon Kalesije delegacija iz Turske posjetit će memorialni centar Srebrenica gdje će odati počast žrtvama genocida.
3: Zaista nam je i čast i zadovoljstvo ugostiti ove ljude danas, jer naše bratimljenje traje već nekih 7 godina. Ova današnja iznenadna posjeta predstavlja prije svega jedan kulturološki posjet, tako da već naredni mjesec mi imamo jednu posjetu od Privredne komore Istanbula, gdje će svakako biti predstavnici naše bratske općine Kajzeri, gdje ćemo u narednom periodu više razgovarati o tom privrednom razvoju, odnosno i saradnji ovih dviju općina.
4: Danas se ovdje nalazimo sa visokom delegacijom ispred naše općine, tu su i vijećnici iz naše općine. Želimo da razgovaramo na tu temu, obostrani razvoj, obostrani odnosa, bilo na kulturološkom ili bilo kojem drugom segmentu. Mi još uvijek se prisjećamo, nažalost, posljednjih dešavanja, ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Želimo, tu smo da pričamo i razgovaramo o potencijalima.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta Kallas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. U Tuzli će danas biti održana 4. tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Fokus rasprave biće na unapređenju obrazovnog sistema i njegovom usklađivanju s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada. U Tuzli je počela vježba službi zaštite i spašavanja. Organizatori su služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle. Vježba se održava danas na lokaciji jezera Kopšički brod, a bit će nastavljena i sutra.
5: kada su pale sve telekomunikacijske veze putem jedinice za uspostavljanje veze sa svim ostalim baznim stanicama, ekipe su krenule na mjesto nesreće u realnom vremenu, otprilike od 10 do 12 minuta svi su došli na mjesto intervencije. Kada smo odradili procjenu ugroženosti izviđanja terena, timovi su raspoređeni za spašavanje na vodi i pod vodom. Otprilike spašavanje trebalo za 10 minuta. Povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći.
6: Imali smo dva pacijenta. Prvi koji je bio, ajde kažemo, stabilan, nije bilo gušenja, on je u stvari bio samo izmoren, znači tu su bili oni osnovni, znači princip pregleda, procjene vitalnih parametara, njegove potencijalne ugroženosti i s obzirom da je pacijent znači bio stabilnih vitalnih parametara predat je dalje na zbrinjavanje Crvenom križu, a mi smo se fokusirali na kritičnog pacijenta koga su umeđu vremenu, dakle, ajde da kažemo, izvukli iz vode.
0: Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja. Iako nadležne institucije još nisu objavile službene podatke, trenutne procjene pokazuju da bi penzije u Federaciji mogle biti uvećane za gotovo 6%. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisiće od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Zvanična odluka još nije donesena jer se čekaju konačni statistički pokazatelji. Institut za razvoj mladih KULT otvorio je javni poziv za godišnju nagradu kojom se odaje priznanje mladima i organizacijama za doprinos razvoju lokalnih zajednica i unapređenju društva u Bosni i Hercegovini, a prijave i nominacije otvorene su do 12. jula. Riječ je o godišnjoj nagradi koju institut dodjeljuje mladima koji su doprinijeli i još uvijek doprinose unapređenju bosansko-hercegovačkog društva. Nagrade se dodjeljuju u ukupno 7 kategorija, 6 za pojedince i jedna kategorija za organizacije koje pružaju podršku i rade s mladima u svojim zajednicama. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
7: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod utjecajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 stepeni, golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što bi se to očekivalo sa obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Europi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.

sa kojima se suočavaju korisnici u bloku i da je procijenio koliko često će se potrošači vjerovatno susresti sa ilegalnom robom. Prema komisiji tajne kupovine provedene tokom istrage, otkrili su da mnogi punjači koji se prodaju na Temu nisu ispunjavali osnovne sigurnosne standarde, dok je visok procenat igračaka za bebe sadržavao prekomjerne nivoje opasnih hemikalija ili je predstavljao rizik od gušenja. Regulatori Europske unije su rekli da Temu nije procijenio kako njegovi sistemi preporuka i programi promocije influencera mogu doprinijeti širenju ilegalnih proizvoda. Kazna je izrečena u skladu sa zakonom o digitalnim uslugama Europske unije koji zahtijeva od velikih online platformi da procijene i ublaže rizike povezane sa ilegalnim sadržajem i proizvodima.

0: A vreme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta ćemo čuti šta djeca znaju o tatama.
1: Moj je tata najbolji zubar na cijelom svijetu.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu.
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Dobrodošli u Dnevnik. Na početku izdvajamo najvažnije vijesti i teme dana.
1: U Tuzli počela konferencija Energetski zaokret 2. Regionalna sigurnost i investicije u fokusu.
2: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle.
1: Delegacija Turskog talasa u Kalesiji. Nastavak saradnje i novi zajednički projekti.
3: Želimo da razgovaramo na tu temu, je li obostrani razvoj, obostrani odnosa, bilo na kulturološkom ili bilo kojem drugom segmentu.
1: Vijećnici Gradskog vijeća Tuzle danas razmatraju stanje i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja. Na jezeru Kopšički brod počela vježba

0: službi zaštite i spašavanja.
1: Ako ima greški, ispravljamo i samim tim vježbama, znači i brzina i efikasnost se poboljšava.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje.
2: Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 počela je danas u Tuzli. U fokusu su uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcenat je bio na regionalnoj saradnji i investicijama u energetski sektor.
3: Danas u Tuzli druga energetska konferencija, Energetski zaokret 2, u organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Ovaj put idemo korak naprijed, regionalnog je karaktera. Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona.
4: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle, i ne samo Tuzle, nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji.
2: U Kalesi je danas boravila delegacija iz bratske općine Talas iz Republike Turske. Tokom susreta s načelnikom Nerminom Mujkanovićem i njegovim saradnicima razgovarano je o unapređenju saradnje, realizaciji zajedničkih projekata, kao i mogućnostima šireg povezivanja privrednika Kalesije i općine Talas.
5: Fokus razgovora visoke delegacije općine Talas iz Republike Turske i načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića bio je na unapređenju sada već sedmogodišnje saradnje. Ove dvije općine su pobratimljene, pa je posjeta bila prilika za razgovor o dodatnom jačanju odnosa, ali i realizaciji zajedničkih projekata. Bio je ovo i uvod za narednu posjetu, koja će biti posvećena mogućnostima šireg povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas.
6: Zaista nam je i čast i zadovoljstvo ugostiti ove ljude danas, jer naše bratimljenje traje već nekih 7 godina. Ova današnja iznenadna posjeta predstavlja prije svega jedan kulturološki posjet, tako da već naredni mjesec mi imamo jednu posjetu od Privredne komore Istanbula, gdje će svakako biti predstavnici naše bratske općine Kajzeri, gdje ćemo u narednom periodu više razgovarati o tom privrednom razvoju, odnosno i saradnji ovih dviju općina.
7: Danas se ovdje nalazimo sa visokom delegacijom ispred naše općine, tu su i vijećnici iz naše općine. Želimo da razgovaramo na tu temu, obostrani razvoja, obostrani odnosa, bilo na kulturološkom ili bilo kojem drugom segmentu. Mi još uvijek se prisjećamo, nažalost, posljednjih dešavanja, ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Želimo, tu smo da pričamo i razgovaramo o potencijalima.
5: Delegacija iz Turske položila je cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Kalesiji. Nakon Kalesije, delegacija iz Turske posjetila je memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje su odali počast žrtvama genocida.
2: U Tuzli je danas u toku tematska sjednica gradskog vijeća, čija je jedina tačka dnevnog reda razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Fokus rasprave biće na unapređenju obrazovnog sistema i njegovom usklađivanju s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada. U Tuzli je počela dvodnevna

0: vježba specijalizovanih jedinica i jedinica zaštite i spašavanja. Danas je na kopu Šički Brod izvedena vježba spašavanja utopljenika iz jezera i gašenje šumskog požara uz simulirani incident povređivanja vatrogasaca. U vježbi su učestvovali policija, služba hitne medicinske pomoći, vatrogasci, Crveni križ, radioamateri i Centar za socijalni rad. Vježba će biti nastavljena sutra kada je planirana simulacija saobraćajne nesreće.
1: Kada su pale sve telekomunikacijske veze putem jedinice za uspostavljanje veze sa svim ostalim baznim stanicama, ekipe su krenule na mjesto nesreće u realnom vremenu. Otprilike od 10 do 12 minuta svi su došli na mjesto intervencije. Kada smo odradili procjenu ugroženosti izviđanja terena, timovi su raspoređeni za spašavanje na vodi i pod vodom. Otprilike spašavanje trebalo za 10 minuta. Povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći.
2: Imali smo dva pacijenta. Prvi koji je bio, ajde kažemo, stabilan, nije bilo gušenja, on je stvar bio samo izmoren, znači tu su bili oni osnovni, znači princip pregleda, procjene vitalnih parametara, njegove potencijalne ugroženosti i s obzirom da je pacijent znači, bio stabilnih vitalnih parametara predati dalje na zbrinjavanje Crvenom križu, a mi smo se fokusirali na kritičnog pacijenta koga su umeđu vremenu, dakle, ajde da kažemo, izvukli iz vode.
0: Kulturna manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026 otvorena je sinoć monodramom Ich liebe Deutschland u izvedbi glumice Jasmine Ibrić. Manifestacija traje do 2. jula, a održava se na otvorenoj sceni Tuzlanskog pozorišta i donosi bogat pozorišni, muzički i književni sadržaj za djecu i odrasle. Festival tradicionalno organizuje udruženje Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla.
3: Predstave, koncerti, izložbe, radionice i promocije dio su sadržaja ovogodišnje kulturne manifestacije Teatar pod zvijezdama koja se već četvrtu godinu održava na ljetnoj sceni Narodnog pozorišta Tuzla u organizaciji Art Teatra uz podršku Tuzlanskog pozorišta.
4: Imamo fin sadržaj što se tiče teatra, imali smo već dvije dječje predstave, imali smo jako lijep posjećenost. Imamo predstavu Iskušenje, scena Maska iz Šapca, bračni par Aneta i Ivan Tomašević. Onda imamo Ko je lud, naše goste iz Zenice, junake filma Testament i na kraju Narodno pozorište. Ne, pardon, onda imamo Art Teatra, imamo Galeb Panonski, da, to smo Luka i ja, i ovoga na kraju Narodno pozorište Tuzla sa putovanjem. Tako da vam bogat repertoar, nadamo se finoj posjećenosti.
3: Od 27. juna do 2. jula na ljetnoj sceni Tuzlanskog pozorišta trajaće pozornica pod otvorenim nebom pod nazivom Teatar pod zvijezdama. Svečano je otvorena 28. juna programom za odrasle, odnosno monodramom Ich liebe Deutschland u izvedbi glumice Jasmine Dedić-Ibrić.
5: Posebnu sinergiju imam sa publikom na otvorenom. Nekom je to teže. Mislim, sad ne govorim da li je teže ili lakše, ali drugačije se ja osjećam, kao da sam u nekoj svojoj bašti.
6: Trudili smo se stvarno da pokrijemo sve umjetnosti i da evo na ovako pod otvorenim nebom približimo pozorište svima.
3: Pozorišni dio festivala završava se 2. jula predstavom Vahida Klopića Putovanje Narodnog pozorišta Tuzla. Upravo na završnici festivala Vahid Klopić promovisat će svoju novu knjigu Rampa za Janet u okviru Teatra pod zvijezdama. Dio ovogodišnje manifestacije su i muzički sadržaj. Svečanost otvaranja koncertnim nastupom upotpunili su i profesori Renata Bagarić i Zlatan Mujkić. Najavljeni su i koncerti tuzlanskih muzičara Denisa Hadžića i Dua Tatile, a ovogodišnja manifestacija upotpunjena je i izložbama i slikarskim radionicama likovnih umjetnika Amele Dubravić i Mirsada Hadžiefendića.
0: Toliko u Dnevniku. S vama smo ponovo od 19 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmah na talasima Tek Rade, njega ćemo otvoriti sa informacijom da su reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili još jedan trening u Salt Lake City u sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama.

A koji igramo 2. jula u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Na treningu je podršku stručnom štabu igračima pružio i predsjednik Fudbalskog saveza Vica Zeljković. Hadži Kadunić kaže, situacija je odlučna, pobjedili smo Katar i izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije, svi smo sretni što smo prošli grupnu fazu, sada slijedi utakmica u kojoj ili pobjediš

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Bran Turan Bodneru trebalo su gotovo dvije decenije da izgradi karijeru u jednoj od najmoćnijih banaka na svijetu JP Morganu, a bila je dovoljna samo jedna Kettering plata da je okonča. Bodner je 2024. godine dobio otkaz u banci nakon što je narudžbu hrane u iznosu od 642 dolara stavio na račun svog poslodavca, dok je banka tvrdila da je hrana naručena za njegovu privatnu zabavu povodom finalne utakmice američkog Superbola. Bodner je to osporio tvrdeći da je narudžba bila namijenjena za unaprijed odobreni poslovni sastanak u njegovom domu. Američka regulatorna agencija za finansijsku industriju stala je na Bodnerovu stranu. Ona je prošle sedmice presudila da JP Morgan svog bivšeg zaposlenika mora da obešteti sa 4 miliona i 250 hiljada dolara uz godišnju kamatnu stopu od 10% koja se obračunava od dana pokretanja tužbe do konačne isplate. Osim toga, od JP Morgana zatraženo je da Bodneru nadoknadi troškove podnošenja tužbe u iznosu od 800 dolara. Nakon donošenja presude, Rosenzweig magazin People izjavio da nije iznenađen ovakvim ishodom. Istakao je da, iako se nadao da će dosuđeni iznos u većoj mjeri održavati puni obim štete koju je pretrpio njegov klijent, zadržao je poštovanje prema procesu i donesenoj odluci. U JP Morganu su se protivili ovakvom ishodu.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Selektor muške fudbalske reprezentacije Južne Koreje Hong Myung-bo podnio ostavku nakon šokantnog i razočaravajućeg ispadanja njegove selekcije već u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Ovaj neuspjeh izazvao je lavinu kritika u zemlji, a umiješao se i državni vrh, a situacija je eskalirala do te mjere da je reagovala i policija. Rani odlazak sa svjetskog prvenstva izazvao je bijes javnosti, a u sve se uključio i predsjednik države Lee Jae-myung, koji odmah zatražio hitnu istragu o razlogu debakla. Hyomong je objavio na zvaničnoj konferenciji za novinare u zapadnom Meksiku da je preuzeo svu odgovornost na sebe. Međutim, situacija je prerasla sportske okvire nakon što su reprezentativci krenuli nazad kući. Bivšem selektoru je putem interneta upućena prijetnja smrću. Južnokorejska policija hitno je reagovala i potvrdila lokalnim medijima da je podigla stepen sigurnosti na maksimum, te da aktivno prati situaciju i osigurava međunarodni aerodrom Incheon u Seulu, kao i druge ključne lokacije kako bi se spriječio eventualni napad na ekspediciju po povratku u domovinu.

0: minuta reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, pratite Dnevnik. U nastavku slijede vijesti dana.
2: U Tuzli počela konferencija Energetski zaokret 2, regionalna sigurnost i investicije u fokusu.
3: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle.
2: Svjetska politička zbivanja u Dnevniku 2 analizira Zoran Blagojević. Delegacija turskog talasa u Kalesi, nastavak saradnje i novi zajednički projekti.
4: Želimo da razgovaramo na tu temu, jer obostrani razvoj, obostrani odnosa, bilo na kulturološkom ili bilo kojem drugom segmentu.
2: Rasprava o obrazovanju prekinuta, zaključci u četvrtak. Na jezeru Kopšički brod počela vježba službi zaštite i spašavanja.
5: Od prilike spašavanja trajalo do 10 minuta, povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje.
1: Od 9. jula Međunarodni aerodrom Tuzla uvodi novu avioliniju prema Cirihu, koju će realizovati švicarska kompanija Chair Airlines. Letovi će se odvijati dva puta sedmično, čime se jača povezanost Tuzlanskog kantona sa švicarskom i evropskim destinacijama. Nova linija dolazi u periodu širenja mreže letova i rasta broja putnika na Tuzlanskom aerodromu. Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus. Energetski zaokret 2 počela je danas u Tuzli. U fokusu su za regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcenat je bio na regionalnoj saradnji i investicijama u energetski sektor.
6: Kako osigurati stabilno snabdijevanje energijom i istovremeno odgovoriti na izazove zelene tranzicije? Upravo su to ključne teme dvodnevne konferencije koja je danas počela u Tuzli, a koja je okupila donosioce odluka, predstavnike međunarodnih institucija, te javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona.
7: Danas u Tuzli druga energetska konferencija, Energetski zaokret 2, u organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Ovaj put idemo korak naprijed, regionalnog je karaktera.

0: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti.
1: Regionalni karakter konferencije potvrđuje da energetski izazovi zahtijevaju zajedničke odgovore. Upravo su saradnja i povezivanje zemalja regiona istaknuti kao temelj energetske sigurnosti i stabilnosti.
2: Danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
1: I upravo kako je istaknuto, razmjena iskustava i zajedničko planiranje ključnih aktera energetskog sektora mogu biti važan korak ka kvalitetnijoj koordinaciji i dugoročnom razvoju energetike u Bosni i Hercegovini.
3: Prije svega u unapređenju saradnje, u boljoj koordinaciji na energetskim pitanjima, ali i onome što je najvažnije za sve nas, a to je kako da postaknemo novi razvoj energetskog sektora ili da postojeći proces razvoja unaprijedimo, ubrzamo i da što kraće vremena imamo nove pozitivne efekte, kako kroz nove energetske projekte, tako i kroz bolje povezivanje u regionu.
1: Tuzla je za domaćina konferencije izabrana zbog svoje ključne uloge u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, ali i sve značajnijeg mjesta u procesu energetske tranzicije i unapređenja energetske efikasnosti.
4: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle i ne samo Tuzle nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji.
1: Pravedna tranzicija će i biti jedna od tema drugog dana konferencije. U fokusu su još i gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu.
5: Novi talas tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz poremećaje u Hormuškom Oreuzu i rastuće strahove na globalnim energetskim tržištima ponovo je otvorio pitanje da li region Zaljeva ulazi u fazu trajne nestabilnosti i cikličnih eskalacija. Kod Dnevnika 2 Zoran Blagojević, vanjsko-politički analitičar. Dobroveče.
6: Pozdrav vama i svima u studiju.
5: Gospodine Blagojeviću, sporazum o prekidu vatre između SAD-a i Irana trajao je svega nekoliko dana prije novih međusobnih udara. Da li je riječ o očekivanom narušavanju primirja ili o njegovom potpunom slomu?
6: Nisam siguran da li možemo reći da je to potpuni slom primirja, ali prošli put kad smo razgovarali, ja sam istakao svoju skeptičnost o pitanju ovog sporazuma koji više nije ni sporazum, nego je jednostavno dokument koji je memorandum o razumijevanju. Znači, ja sam prošli put, moj skepticizam, nažalost, je pokazao se kao ispravan i ono što već jako dugo ponavljam, čak i od prošle godine, od prvog napada na Iran u junu, kada je bilo potpisano prvo primire, ja sam ozbiljnu kritiku dao na sastav ispred State Departmenta, sastav pregovarača koji su pregovarali u ime Sjedinjenih Američkih Država, da to nisu ljudi koji mogu donijeti, nisu kapacitirani da donesu bilo kakav mir na prostoru Bliskog Istoka.
5: U kontekstu sporazuma, američki predsjednik Donald Trump saopćio je da će se sastanak o Iranu održati sutra u Dohi, ne pružajući dodatne detalje. Šta očekivati?
6: Pa, kako po mojim informacijama, predsjednik Trump neće biti u Dohi, nego će se javiti putem linka na samoj konferenciji. Za ono što ja mislim da ta konferencija može izroditi, ne može izraditi nikakav pozitivan efekat, jer ipak to je jedan, da kažemo, očajnički krik zemalja u Golfu koje zaista sada trpe štetu svog tog grada.

0: kako zatvaranjem Hormuzskog reza, tako i bombardovanja po zemljama Golfa. Tako da, ako ćemo zaista biti potpuno iskreni, zemlje Golfa su ovdje kolateralna šteta i one trpe štetu i trpe svaki ratni dan, imaju ogromne gubitke, kako ekonomski, zato što je zatvoren Hormuz, tako i od bombardovanja koje nanosi ozbiljnu štetu na njihovoj infrastrukturi.
1: Hormuzski Moreuz je upravo moje naredno pitanje. Dakle, vidimo ponovo probleme i prekide u normalnom prometu. Koliko je realna opasnost da se to pretvori u trajnu globalnu energetsku krizu od koje svi strahuju?
0: Danas, ako ćemo govoriti o faktima, danas kroz Hormuzski Moreuz prolaze tankeri sa naftom bez ikakvog zastoja i do ovog momenta dok mi razgovaramo, preko 200 tankera je izašlo iz Moreuza. Tako da, što se toga tiče, znači danas nije blokada, ali juče je bila ozbiljna blokada i to je jedna od prednosti Irana u ovom sukobu između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, da taj Hormuzski Moreuz zatvaranje može naneti ozbiljnu ekonomsku štetu za ne samo za Bliski Istok, nego za čitav svijet.
1: Da li administracija predsjednika Trumpa vodi jasnu strategiju prema Iranu i kakva je to strategija, gospodine Blagojeviću, ukoliko je ima?
0: Ne vodi. Ja sam to više puta govorio da sam taj prvi napad koji je bio na Iran od strane vojske Sjedinjenih Američkih Država i IDF-a, vojske Izraela, da su oni to uradili u pola mjeseca Ramazana i gdje su pobili veliki broj ovih lidera unutar iranskih i samog Ajatolaha Hamneinija, pokazuje da oni nemaju strategiju, jer to ništa gore uraditi nisu mogli. I nakon toga smo vidjeli da se to sve te njihove pokušaje da pojasne, da imaju neku strategiju, su bili kratkog daha i da svaki put da mi u 7 dana imamo, svaki 7 dana imamo neku novu strategiju i neki novi cilj koji oni imaju. Tako da, ponovo ću reći da nisam optimističan da je pravi mir negdje blizu.
1: Kad već govorimo o administraciji predsjednika Trumpa, kako tumačite rezultate novih anketa u SAD-u koje pokazuju pad ponosa Amerikanaca na historiju, demokratiju i vlastiti identitet u odnosu na 2017. i šta bi takvi trendovi mogli značiti za širu društvenu i političku sliku Sjedinjenih Američkih Država?
0: Pitanje koje ste mi postavili zahtijeva jako mnogo vremena da ja sad tu odgovorim konkretno ono što mislim i ono što znam, jer je preobimno i to jeste zaista ozbiljan pokazatelj. Ja sam neki dan govorio na iračkoj državnoj televiziji koja baš na tu temu, gdje se govorilo o pitanju koliko će trebati vremena da se uradi dekontaminacija ovog što se sad dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje mi vidimo da je nepotizam na nekom nivou koji mi nismo nikad vidjeli, barem u ovoj bližoj našoj istoriji. Onda vidimo da sve neke stvari koje smo mi učili od američke demokratije, da one ne da se sada ni blizu ne primjenjuju, nego da su potpuno otišli u nekom suprotnom pravcu.
1: Istovremeno i novo međunarodno istraživanje pokazuje pad povjerenja u SAD kao pouzdanog partnera. Gubi li i američka vanjska politika kredibilitet među saveznicima?
0: A vidite, ajde sad da budem potpuno, da to približim našoj javnosti. Vi ne možete, evo ovo o čemu ja govorim, vi ne možete postaviti jedan pregovarač

0: igrački tim u kome ćete staviti jednog Steve Rickoffa koji je građevinar, koji ima građevinske firme i pravi zgrade po čitavoj Americi. I ne možete staviti svog zeta kao što je predsjednik Trump to učinio. I ne možete staviti potpredsjednika koji nema, mislim, nebitno koliko je on meni drag ili nije drag ili nama, ali čovjek koji nema nikakvu političku pozadinu, nema nikakvog političkog iskustva, ne možete ih tu te tri osobe staviti da one vode pregovore o završetku rata na Bliskom istoku. Tako da, ja mislim da ono što sve više i više vide građani Sjedinjenih Američkih Država jeste da ovakvo vođenje vanjske politike, ne mogu sad reći, nije to ni neozbiljno, to je, nemam, možda imam bogat vokabular, ali nemam tu riječ kojom bi to opisao šta je sada posrijedi u vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Nešto što mi nismo videli zadnjih 100 godina.
1: U oči samita NATO-a u Ankari otvorena su i pitanja izdvajanja za odbranu, jedinstva Saveza i odnosa prema sukobima u Ukrajini na Bliskom istoku. Može li, gospodine Blagojeviću, NATO odgovoriti na ove izazove?
0: Pa ja mislim da NATO, onakav kakvog smo ga mi poznavali, više ne postoji. On možda postoji na papiru, ali u svojoj suštini, u svom u svojoj sredini, u svom načinu djelovanja, on više ne postoji. To smo vidjeli i u zadnjih sukobi na Bliskom istoku, gdje su većina zemalja članica NATO-a odbile da učestvuju u ratu na Bliskom istoku, ratu protiv Irana. Tako da, mene raduje jedna stvar, raduje me da se to dešava u Turskoj, jer ono što ja vidim i ono što dobijamo kao informaciju da sljedeća meta napada, odnosno bilo kakvih ratnih dešavanja od strane Izraela će biti Turska. Da. Jer Izrael vidi Tursku kao ozbiljnu prijetnju za svoju egzistenciju. Tako da raduje me da se to dešava u Turskoj, jer i kako tako daje se poruka da je Turska i dalje jedna od najjačih zemalja koje su članice NATO-a i da će to u neku ruku obeshrabriti glasove u Izraelu koji govore da bi trebalo napasti Tursku.
1: I na kraju pitanje, kako ocjenjujete predstojeću posjetu visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednice Evropske komisije Kaje Kallas Bosni i Hercegovini u kontekstu očekivanja Evropske unije od domaćih vlasti da ubrzaju reformske procese i nastave evropski put naše zemlje?
0: Iskreno, ja nisam fan gospođe Kaje Kallas i ne mislim da je jedan ozbiljan populista i nema ona nikakav kvalitet. I njeno vođenje vanjske politike Evropske unije dovelo je to da je Evropska unija više nije nikakav fakt nigdje u bilo kojem dešavanju, recimo i u ratu agresije Rusije na Ukrajinu i agresije Sjedinjenih Američkih Država Izraela na Iran. Evropska unija uopšte nije nigdje za stolom da je sila koja odlučuje nešto. Tako da mislim da ova posjeta će biti više diplomatskog onog principa, da će donijeti nešto za Bosnu i Hercegovinu, nisam siguran. Zapravo siguran sam da neće, jer u zadnjem izvještaju koji je baš ona iznijela pred Evropski parlament, ona je govorila o tome da hitno treba Ukrajinu staviti kao članicu, uvrsti kao članicu Evropske unije, a mi znamo da Ukrajina u ovom momentu ne zna ni gdje su joj granice, ni ima ozbiljne ratne sukobe na svojim teritorijima. Tako da malo skeptik sam oko njenog dolaska. Zapravo mislim da će, kao i prošli put, biti to samo diplomatski sastanci i ništa više.
1: Hvala vam, gospodine Blagojeviću, za ovu analizu.

0: Nema na čemu, prijatelj.
1: U Kalesi je danas boravila delegacija iz bratske općine Talas iz Republike Turske. Tokom susreta s načelnikom Nerminom Mujkanovićem i njegovim saradnicima razgovarano je o unapređenju saradnje, realizaciji zajedničkih projekata kao i mogućnostima šireg povezivanja privrednika Kalesije i općine Talas.
2: Fokus razgovora visoke delegacije općine Talas iz Republike Turske i načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića bio je na unapređenju sada već sedmogodišnje saradnje. Ove dvije općine su pobratimljene, pa je posjeta bila prilika za razgovor o dodatnom jačanju odnosa, ali i realizaciji zajedničkih projekata. Bio je ovo i uvod za narednu posjetu, koja će biti posvećena mogućnostima šireg povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas.
3: Zaista nam je i čast i zadovoljstvo ugostiti ove ljude danas, jer naše bratimljenje traje već nekih 7 godina. Ova današnja iznenadna posjeta predstavlja prije svega jedan kulturološki posjet, tako da već naredni mjesec mi imamo jednu posjetu od Privredne komore Istanbula, gdje će svakako biti predstavnici naše bratske općine Kajzeri, gdje ćemo u narednom periodu više razgovarati o tom privrednom razvoju, odnosno i saradnji ovih dviju općina.
4: Danas se ovdje nalazimo sa visokom delegacijom ispred naše općine, tu su i vijećnici iz naše općine. Želimo da razgovaramo na tu temu, obostrani razvoja, obostrani odnosa, bilo na kulturološkom ili bilo kojem drugom segmentu. Mi još uvijek se prisjećamo, nažalost, posljednjih dešavanja, ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Želimo, tu smo da pričamo i razgovaramo o potencijalima.
2: Delegacija iz Turske položila je cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Kalesiji. Nakon Kalesije, delegacija iz Turske posjetila je memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje su odali počast žrtvama genocida.
1: U Tuzli je održana tematska sjednica gradskog vijeća na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bilo razmatranje stanja kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Tokom rasprave vijećnici su razmatrali mogućnosti unapređenja obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Nakon izlaganja klubova vijećnika i diskusije, tematska sjednica je prekinuta, a usvajanje zaključaka najavljeno je za četvrtak. U Tuzli je počela i dvodnevna vježba specijalizovanih jedinica i jedinica zaštite i spašavanja. Danas je na kopu Šički brod izvedena vježba spašavanja utopljenika iz jezera i gašenje šumskog požara uz simulirani incident povređivanja vatrogasaca. U vježbi su učestvovali policija, služba hitne medicinske pomoći, vatrogasci, Crveni križ, radioamateri i Centar za socijalni rad. Vježba će biti nastavljena sutra kada je planirana simulacija saobraćajne nesreće.
5: Na lokalitetu jezera Kop, Šički brod, došlo je do nesreće. Jedna osoba je izmorena na vodi, postoje indicije da se još jedna osoba nalazi ispod površine vode. Molimo upute jednu specijalnu jedinicu za spašavanje na vodi na lokalitet koji je najavljen.
6: Pozivi su upućeni policiji, službi hitne medicinske pomoći, Crvenom križu i Centru za socijalni rad. Oni su s vatrogascima i radioamaterima učestvovali u današnjoj vježbi Brzi odgovor specijalizovanih jedinica i jedinica zaštite i spašavanja grada Tuzla. Za 10 do 12 minuta stigli su iz svojih baza i u kratkom vremenu započeli akciju spašavanja utopljenika iz jezera.
7: 3, 4, lagano. Idemo gore.
6: Akcija spašavanja je bila uspješna.
8: Kada smo odradili procjenu ugroženosti izviđanja terena, timovi su raspoređeni za spašavanje na vodi i pod vodom. Otprilike spašavanje trebalo do 10 minuta. Povrijeđene su dvije osobe i predate službi hitne medicinske pomoći.
9: S obzirom da je pacijent bio stabilnih vitalnih parametara, predate dalje na zbrinjavanje Crvenom križu, a mi smo se fokusirali na kritičnog pacijenta koga su umeđu vremenu izvukli iz vode.

0: vode.
1: Prema scenariju, ekipe za spašavanje nisu imale informaciju da su u vodi dvije osobe. Važnu ulogu u zbrinjavanju prve osobe imali su i volonteri Crvenog križa te zaposlenici Centra za socijalni rad.
2: Crveni križ je nastavio da pruža i dalje, znači psihološku podršku i prvu pomoć unesrećenim osobama koje su se zadesile danas na ovoj vježbi.
1: Službe spašavanja svake godine imaju minimalno jednu ovakvu vježbu. Od izuzetne je važnosti njihova saradnja i koordinacija u slučajevima nesreća i katastrofa.
3: Danas smo imali odličan ovaj prvi scenarij gdje sam prateći ovu vježbu ocijenio je sa visokom ocjenom 10 jer su službe spašavanja i specijalizovane službe bile na nivou, odradili su svoj posao.
1: Prvi dio današnje vježbe dobio je visoku ocjenu i američkih vojnika za saradnju s civilnim sektorom u Bosni i Hercegovini koji su je pratili. U drugoj pokaznoj vježbi je gašen šumski požar u simulirani incident povređivanja vatrogasca.
4: Nastavlja se ekstremno topao period u Bosni i Hercegovini, sutra toplotni val uz temperature i do 41 stepen. Istovremeno Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je toplotni val koji je zahvatio Evropu već povezan s više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva. Visoke temperature obaraju rekorde u više evropskih zemalja, a stručnjaci upozoravaju da će ovakvi ekstremni vremenski uslovi zbog klimatskih promjena biti sve češći. Detaljnu vremensku prognozu gledajte odmah nakon Sport dnevnika. Hvala za povjerenje.
5: Sport. Sinoć je odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, a pobjednik je odlučen tek pred sam kraj susreta. Duboko u sudijskoj nadoknadi u 92. minuti Kanada je golom Estakvija došla do vodstva i do pobjede koja je osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska Maroko koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Trenutno je u toku duel Brazil-Japan dok se od 22 sata i 30 minuta sastaju Njemačka-Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu okončali su na prvom mjestu u grupi, ali su posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokreta. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećoplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od Sjedinjenih Američkih Država pobijedili su Tursku, a remizirali su sa Australijom. Prethodnog vikenda u Rogatici održano je atletsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Sjajne rezultate ostvarili su takmičarke i takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd koji su sa ukupno 19 medalja, 6 zlatnih, 7 srebrnih i 5 bronzanih osvojili titulu najuspješnijeg kluba prvenstva. Titule državnih prvaka za ovu godinu osvojili su Sane Leminović na 110 metara sa vremenom 14.72, Nikola Pavljašević na 1500 metara sa novim ličnim rekordom 4.02.06, dok je na istoj dionici prva u ženskoj konkurenciji bila Ena Bečirović sa vremenom 5.05.42. Zlatnim medaljama okitili su Samer Bečirović i Semina Mujanović na 800 metara, Ena Bečirović na 3000 metara sa vremenom 11.48.77 i ženska štafeta 4x400 metara Adna Musić, Semina Mujanović, Ana Bečirović i Una Nasupović. Titulu vice prvakinje Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u trci na 200 metara osvojila je Una Nasupović, istrčavši svoj lični rekord od 25.68. Bronzane medalje pripale su Benjaminu Topčagiću na 200 metara i Ajni Nezirovac u skoku u dalj sa ostvarenim ličnim rekordom od 5.30 metara. Odlične plasmane i rezultate u troskoku ostvarile su Ajna Nezirovac i Amna Musić koji su zauzele 4. i 5. mjesto. Semina Mujanović zauzela je 5. mjesto na 400 metara sa novim ličnim rekordom 1.01.09. Ajla Rejzbegović je istrčala svoj lični rekord na 100 metara sa vremenom 11.99, što je ujedno i najbolji rezultat u historiji atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Bakir Musić je istrčao 100 metara za 10.64, što je njegov najbolji rezultat ove sezone, dok je u seniorskoj konkurenciji

0: trku na 200 metara istrčao vremenu 21:34. Nakon debitantske sezone u Maxbet ligi prvenstvu Bosne i Hercegovine, basket iz Živinica pravi veliki iskorak i na regionalnoj sceni gdje će uz Slobodu Energo Invest i Borac predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Osim u domaćem prvenstvu, u predstojećoj sezoni takmići će se u ABA 2 ligi. Iza kluba iz Živinica je debitantska sezona u najelitnijem rangu bosansko-hercegovačke košarke, a svojim igrama pokazali su da tu i zaslužuju biti. Ambiciozno rukovodstvo kluba tu se ne zaustavlja, pa je aplikacija i priprema za učešće u regionalnom takmičenju uspješno realizovana, što će donijeti novu dimenziju razvoja kako za sam klub, tako i za cjelokupnu košarkašku scenu u Živinicama. Sigurno da basket očekuje još mnogo izazova i sjajnih utakmica u domaćem prvenstvu i regionalnom takmičenju.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereno jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 30 do 35, nego zemlje do 38 stepeni.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Slušate TK Radio.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski Pilsner. Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

0: Srdačna dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje iz serijala Svjetla pozornice. Znate da smo punoljetni, da ovaj serijal postoji već 18 godina, a evo nekim čudom moj današnji gost je tek prvi puta danas preko puta mene. No, veliko je zadovoljstvo i zapravo sam razmišljala kako najaviti mog današnjeg gosta, šta to reći, a da vam prenesem zapravo svu emociju koju svaki Tuzlak i svaki zaposlenik radio televizije Tuzlanskog kantona osjeća prema Nesibu Delibegoviću Nesku. Ja bih rekla, apsolutno jedan od nas i čovjek koji je voljen već dugi niz godina. Veliko je zadovoljstvo što je baš Nesko danas u serijalu Svjetla pozornice i što ćemo onako prijateljski više ćaskati nego pjevati, što nije uobičajena situacija. Hvala za ovo gostovanje u serijalu Svjetla pozornice.
1: Pa prije svega hvala na pozivu vama, zaista na jednu izuzetno ozbiljna emisija, ti je vodiš, ti si stvorila i izuzetno je, zaista zadovoljstvo mi je što sam gost i čast, mogu vam reći. Ali zaista smatram ovu emisiju jednom od najozbiljnijih na Tuzlanskom kantonu, na televiziji našoj.
0: Evo, hvala na tim komplimentima. Ono što rekao u uvodu zapravo je baš to što mi osjećamo prema našem Nesku. Apsolutno si neko ko se podrazumijeva kada se bilo šta obilježava kod nas. Svaki program je nezaobilazan bez Neska, ali ja bih rekla i dobra zabava u gradu. No, nikad te nisam pitala kako je zapravo Nesko propjevao.
1: Pa to je već poodavno, Boga mi, čini mi se da je sedma godina nekako, smo imali nekako takmičenje u Gornjoj Tuzli, u osnovnoj školi, pa sam ja osvojio prvo mjesto. Imao sam nekakvog smisla, naravno. Sjećam se, moja prva učiteljica je bila Mira, se zvala, dobro se sjećam, kad mi je dala jednu, bit ću malo neskroman, pet plus, toliko sam nekako imao, imao sam sluha. Sjećam se, ona je donijela harmonijum, onaj takozvani, ovako, i onda morali smo ponavljati ono, dobro, pa onda, hadi ponoviti, sad ovo što sam osvirao.
0: I Nesko odmah ponoviti.
1: I to je baš bilo nekako, onaj, kaže, pet plus, kaže Nesko, i tako. Uglavnom, od samog početka baš sam nekako pjevušio. Porodica je moja

0: da kažem, nadarena. Moj najstariji brat je u to vrijeme pjevao po kulturno-umjetničkim društvima, osvajao prva mjesta. Sva braća su mi pjevala zaista lijepo. Eto, moj Edo je naslijedio od svog oca taj jedan fini glas. Uglavnom, ovamo sa očeve strane i porodica. Smajčine nije, mada je mati uvijek kad kreći ono pjeva.
1: Uglavnom, Delibegović i muzikalno.
0: Pa eto, ova moja porodica nisu baš nekako ovi ostali tamo. Ima recimo Asim Delibegović.
1: Sad sam htjela da ga spomenem.
0: Vrhunski violinista, skoro smo bili, malo se družili, pa je prosvirao moju Azru, onu violinu, pa kaže, nikako ne mogu da skinem onaj jedan, ima dio, ko je to svirao, tako ostvario, svirao je, ajde, amater čovjek, Edo Isaković, doktor, eto, on je to svirao i sad to jedan vrhunski violinista ne može nikako da to skine.
1: Dali ste mu zadatak.
0: Da,
1: ali evo, pomenuvši Asima, zapravo smo zaokružili priču da Delibegovići definitivno jesu legendarna tuzlanska porodica, a s druge strane muzikalna porodica, tako da se i na taj talenat za pjevanje, vjerujem, u porodici gledalo blagonaklono.
0: Pa, naravno,
1: i pružila se podrška kada je trebalo pružiti.
0: Apsolutno, moj otac, rahmetli, je moj brat Asim se također zove Delibegović, on je počeo svirati harmoniku, ja sam ovako malo krao pomalo, pa se on nekad i pobuni što ja to njemu uzmem. On ljevak bio kontra. Ono.
1: A sve kontra.
0: I ovaj, Boga mi to otac primijeti i onda jedan dan donio mi jednu harmoničicu, melodija mala, mm-hmm. i kaže, evo ti da se ne svađate. I tako je to krenulo. Eto, ja sam počeo svirati harmoniku. Onda sam, nastavnica Belkisa me malo uzela da mi te malo note, harmoniju pokaže, objasni. I tako je krenulo. Uglavnom, više sam samouk bio, ali sam naučio naravno harmoniju, čak i note počeo, ali to je manje bilo bitno, nego više ovako skidanje kroz pjesme, vježba i tako. A usput naravno sam pjevao uz harmoniku i kasnije klavijature, tako da je to krenulo, a snimanje je već nekako posle rata, snimanje nekih pjesama koji sam sam počeo da stvaram i tako, to je

0: Ma kupi trosjed, osjeti fotelju. Tako je i bilo.
1: Ali zapravo, sjajan osjećaj je bio, vjerujem, uvijek kada novi instrument dođe i izazivao je da se nešto novo radi.
0: To je doživljaj, baš kad dobiješ neku novu stvar, kupiš. Pogotovo, recimo, Dalapa je bila harmonika prva, i danas dan je, tad nije bilo, činim se, ni ovih sad novih ovih harmonika, ona je bila, no bila je Hohner, kako se već, bile su melodije, Weltmeister, Royal Standard i tako, ali Dalapa je nešto bilo izuzetno, tako da sam ja, eto, imao stvarno,
1: Da se ruke tresu kad se uzme taj instrument.
0: Da mi otac kupi, jako je to skupa harmonika bila i danas dan je, naravno. Ali eto, ja sam je platio kod trosjeda. Ali isplatila je se, da vam kažem. To se, naravno, vrlo brzo vrati. Ako se baviš muzikom, ja sam tad bio puno sam bio aktivan i radio sam, znao sam lijepo i da zapjevam uz harmoniku, tako da se to vrati. Pa za nepunu godinu, vjerujte.

0: Pomenuo si malo prije prve snimke i kako je bilo zapravo doći do prvog snimka. Od onog trenutka kad mi upoznajemo Neska, upoznajemo ga preko vlastitih pjesama. To čak i danas nije slučaj. Ako izuzmemo jednog vanzemaljca u čijem studiju sjedimo, a to je Azur Jahić, koji apsolutno je najaktivniji i najproduktivniji autor u Bosni i Hercegovini, neumoran je. I zapravo autorska muzika i danas, i taj pop, folk i pop i narodna muzika, ne odvažavaju se zapravo autori toliko često koliko naš Azur, ali ti si se pojavio sa svojim pjesmama i odlučio da tu svoju toplotu koju imaš u glasu pokloniš publici i da pokloniš neke pjesme koje će u decenijama iza postati kult, a neke danas upravo doživljavaju i nove živote.
1: Pa eto, drago mi je da je Azur na njegov je i prijedlog, da vam iskreno kažem, jer kako kaže Azur, ja sam uz toje pjesme odrastao, ja i moja generacija, uz neke naravno. E, te neke je on htio da to obnovimo i on je muziku naravno dogradio, muzički je to sve dogradio, uobličio, aranžmane lijepe, napravio jednu lijepu priču. Na te stare pjesme, na tekstove Advera Mahmutovića i Senada Kovačevića, tekstove, on je znači muziku to sve obradio.
0: A kako su tada te pjesme nastajale?
1: A prva pjesma je moja, Hej druže stari, to je nastala pjesma dok sam bio vojnik. Pa malo inspirisan nekakvim odlascima silnim, ne samo ono kako mi to Srbi, Hrvane, ne, nego su svi odlazili, Tuzlaci su odlazili. Dakle, inspirisan tim odlascima. Onda isprko se napišem neku pjesmu, hej druže stari, pa znao sam da će me nekad tamo čut. Sjećaš li se ti Vrtića? Baš je Vrtić bio grupa Vrtić. Je bila moja tamburaška grupa, Nesko i Vrtić. Tako smo i nazvali i album. I prvi i drugi, to je bila grupica. Ja sam svirao harmoniku, dakle i pjevo. Gitara je bio Ivro Okanović, Bešla moj svirao gitaru i Ivro je tamburicu, Dado Pozerac, koji je također učestvovao u ovim svim pjesmama. On je sve osvirao, znate.
0: Nekako se pratite sve ove godine.
1: Sve što god je se odsvirano tamo na tim prvim pjesmama, sve osvirao Dado, znači tamburice i buzuki i tako je ugradio sebe u muziku i tako. Uglavnom, puno entuzijazma, bez ikakvih nekakvih novčanih. Trebalo nam je malo da skupimo neke kasete da bi to snimili. Sjećam se pjesma Hej druže, stari, Berba je otvaruo radio Kameleon, on to nikad neće da spomeni, pa evo da mu ja to spomenem. Kaže, nemoj, molim te da ide u eter dok ja ne otvorim, pa ćemo s njom otvoriti Kameleon kao s tom pjesmom. Pa smo išli tamo u nekakav njegov studij, sad to Azur bolje zna, nekakve velike trake su bile. I Franki je bio pokojni, on je to bio kao nekakav producent tu. Pa smo mi to, da taj to nekako napravimo, ali to je katastrofa, vrlo loše tu, ali smo nekako, tako je i otvoren Kameleon s tom pjesmom, hej druže, stari.
0: Dakle, od te pjesme zapravo prošlo je 30 godina.
1: To je bilo 90, možda čak i više, 93. je možda nastala, ili druge, a Kameleon je otvoren možda 94. čini mi se. Tako, otprilike, eto koliko je to sad godina, to je baš
0: Jesi li mogao zapravo tada zamisliti da će te pjesme trajati tri decenije?
1: Pa nisam vjerovao zato što u stvari jesam od onog momenta kad nas je zvao Nedim iz Radio Tuzle
0: Rustam Bejović.
1: Tako je, da budemo gosti i odmah u arhivu je i konto sam to će tu arhivisano i ostaće te pjesme. Međutim, produkcijski to je jako loše. To Azur zna sad kad je malo s kaseta to skidao, to je nemoguće bilo emitovati na radiju i na TV-ima, tako da je se moralo na neki nešto. Tako mnoge su pjesme jednostavno su izbrisane, nećemo mi to sad

0: sve ovaj obrađivati i ponovo raditi, ali sam eto vjerovao posle te emisije, jer bio je tad Pero Štumf, divan jedan čovjek, tako da su ozbiljne su pjesme bile, lijepe pjesme, u to doba nije niko vjerovao da mi ovdje nešto možemo praviti. Kao što smo mi pravili, tad je Jazur sa svojom grupom Mlado dijete, pa prave neke lijepe pjesmice. Uglavnom, jako je jako interesantno da smo morali da sad kupiva kasetu nekakvu, a svi smo nekakvi vojnici. I sad, kako ćemo, sjećam se da smo našli kod Gea nekakve snimke od Nenada Kapora. O, Nenad Kapor je otac Saše Kapora ovoga. Pa smo našli neke njegove trake, stare, možda neki stotinjak, pa smo preko tih traka presnimavali ove da napravimo nekakav obot.
1: Da, pravo umijeće je bilo zapravo doći do jednog diskografskog
0: izdanja. Da poklonimo, jednostavno da damo na radi, da se malo i da poklonimo ovako svojim prijateljima ili da kažem, eto, obožavateljima. Dakle, nikakvi, pa onda se sabere recimo Vaha, naš glumac, ili Šećerbegović, ekipa, pa kaže koliko to treba da se plate, da se univerzalno, da se plate te kasete, pa se skupi po 50 maraka da se to plate.
1: Da, znači, borba je bila za svaki snimak.
0: Ja, interesantno je, ali eto, takva su bila vremena, Geo ništa nije ni naplaćivao im svoje studije, radi smo kod Gea, nešto kod Dragana, ali niko tu nije novca vidio, ni je bilo kakvih para.
1: Zapravo odla vas je zajednička ljubav prema muzici i želja da se ipak ostavi neki trag.
0: Pa tako je, to je interesantno. Ono, muzičar šta može drugo raditi nego stvarati i eto, pjevati, svirati, tako to je to. Da.
1: Ipak te pjesme jesu ostavile trag i, kao što rekoh, postoje i žive već 30 godina. Nebrojeno puta sam svjedočila na tvojim nastupima tome da publika traži baš te pjesme iz 90-ih godina. Pjesme koje su postale kultne, koliko god se to možda nije očekivalo, koliko ste vi to u tom trenutku radili iz ljubavi. Te pjesme su zapravo zaštitni znak našeg Neska.
0: Baš tako.
1: I vjerujem da je divan osjećaj danas, tri decenije poslije, doživjeti to da neko traži pjesmu koja je nastala prije 30 godina i da je sa jednakom ljubavlju i ta publika prihvata i danas.
0: Pa jeste, ona je pjesma, recimo jedna obrada pjesme, slao sam i sviče svakog dne. Svi su mislili da je to moja pjesma, to nije moja pjesma, ali sasvim drugi ruho u mom aranžmanu, naravno. Razmišljao sam baš, krenuo sam gore prema studiju i bio u domu penzionera i sad meni je ta, pošto je vezana ono, stalo sam u vojsku, kad u vojsku pošao, tad je vojsku. I u to vrijeme ovako latino muzika bila, Gypsy Kings, bili su jako moderni, odnosno slušani i popularni. I ja osmislim tu neku lijepu muziku. Onako dok sam išao gore i kažem Mahiru, bio je Mahir Sarihođić i Dado svira, ja sad njemu navodim trabadabadabadam, on to skida. Kako da je to ispalo toliko, kad je to Mahir snimio ovako sve po slagoj, majko moja, šta je ovo? Daj da je odmah pušta, da ja mi to i čekaj, rekao, malo. I ja sam naravno tamo stavio obrada, Nedeli Begović, autori, ne znam ni ko su autori, ja znam da je pjevao Hamdija Čustović tu pjesmu. I veliki je to hit bio, baš veliki. Sjećam se Hip Drop Trop, tako je Damir Šehanović, ni mislim da mu se zvala emisija. I bila je Minea, pa ja, nekako mjesec dana, dva. Minea, prvo ja.
1: Borba za prevlast s Mineom.
0: To je bilo mjesecima i on nije znao ni ko je Nesko, on mislim, ja sam neki laf tamo. To je rat, je to, ratno je stanje. Kad me je vidio vojničko, ja mislim da razočarao se to tamo.
1: Ali zapravo ljubav publike prema Nesku seže još od tih dana i vjerujem da ti to nećeš izgovoriti, ali ti jesi jedan od muzičkih znakova raspoznavanja ovog grada. Vrlo često ljudi kada biraju zabavu za sebe prvo pitaju ima li tu Neska. Kakav je to osjećaj?
0: Pa lijep, naravno, ja kažem, zaista imam taj svijet koji me prati godinama. Imam, recimo, pjevam od 96. 7. godine pjevam jednim istim firmama. Puno tih firmi koji, sve što se dešava u tim firmama, ja pjevam. Kad nastupam za novu godinu, tu je 70% svijeta koji me prati od tih godina, vjerujte. Tako da je, ne znam, to je čudo jedno, vjerujte. To je. I upravo ta generacija ti traži upravo ove pjesme.

0: pjesme koje je naš Azur obnovio. Pa počinjem, recimo pjesma Azra, koja je, ona je nekako sevdalinka naša, prava bosanska, nastavak je Mine, to je, tekst je pisao Senad Kovačević, on je čovjek koji se ne bavi više time, u ozbiljnim je nekim vodama. Oni ne voli da se spominje to, ali to moram spomenuti kad je tako lijep tekst. I to je nastavak Emine, one sinoć kad se vraćao, ne
1: znam. Šantićeve, da.
0: Šantićeve Emine, vjerujte, prelijepa pjesma. Ostale su te, ostale, pjesma Tebi za ljubav nesreća, to je moja opet pjesma, to je isto jedna predivna pjesma, jedan predivan duet sa našom Majšom, pa kasnije Salmon Čadžić, pa Čao Bend, pa su neki to Bugari tamo isto snimili, maznuli su kompletnu muziku, tekst, ne znam da li su, pošto na bugarski pjevaju, ja ne vjerujem, oni su na svoj način.

0: kazala sam to malo prije Azoru, prije nego što su kamere bile uključene, zapravo izvođačima poput tebe je potreban muzički producent poput Azura koji stalno gura naprijed i neophodni je vjetar u leđa. Što se tebe tiče, mislim da bi svaki 4-5 godina izbacivao po jednu pjesmu i bio tim sasvim zadovoljan. No, na zadovoljstvo svih nas zapravo sve češće se susrećemo sa novim Neskovim pjesmama. Nekako ste sjajan spoj ekipe koja stvara u ovim prostorima u kojima danas sjedimo i uz te stare pjesme koje oživljavate trenutno i dajete im neke nove živote, nastale su i neke pjesme koje su se vrlo dobro pozicionirale i o kojima ćemo za 30 godina da pričamo kako žive 30 godina.
1: Pa ako voda, pa Azur je to zaista, da kažem, on me je malo vratio, ja sam bio malo, baš sam bio nekako povukao se, pa ne pišem ništa i ono, ajde samo ovako radi. Međutim, dođe vrijeme nekako sa Edom, kaže Edo, pa hajde, mogli smo napraviti nešto, Azur ima neke pjesme, zovnem ja Azurom, kaže, hajmo, nešto ćemo tu, ćemo raditi. Onda je on bio taj čovjek koji me izvadio faktički. Hajmo malo pokreni se čovječe, znaš, i tako, hajmo, imam neke lijepe pjesme da otpivaj to, pa smo otpivali onu predivnu pjesmu. Nije da me ne opusne, to mi se baš dopala pjesma i moj činim kad je čuo naš Damir, kaže, ma ovo je, kaže, vrh, tako. I onda je krenuo, onda je Azur ponudio još jednu, pa onda još jednu, pa je napravio jednu himnu Tuzle, da kažem, iz svoje Avlije. Pa sam i ja napisao jednu staru, obnovio opet pismo majci, to je moja pjesma.
0: Da ti ne bi gornio Tuzlaci, zamjerili što pjevaš od onjoj Tuzli.
1: Pa morao sam malo i raditi to, onaj, i Memprom je tu, on je čuo nekad davno tu pjesmu i daje, kaže, da tu radimo i da uradimo neki spot.
0: Ali zapravo lijepo je opjevati svoj kraj. Sve što pjevaš o ljubavi, nekako je lijepo opjevati svoj kraj i još kada to sve se pokrije video spotom koji prikazuje sve ljepote kraja iz kojeg jesi, onda je to nekako kompletan proizvod.
1: A ja kažem, onaj ko ne voli svoj kraj, ja sam nekako vezao svoj kraj, to Gornja Tuzla, Tuzla je to naravno sve, ali onaj i majku, tako ovaj... Tako, ko ne voli svoj kraj, ne voli ni majku svoju, ne voli ni svoj grad, ne voli ni državu i tako da je to nekako... Sve od toga počinje, od mjesta gdje si rođen, moraš ga voliti, moraš voditi majku, ona te je tu rodila i tako. Uglavnom, napravio sam tu jednu lijepu pjesmu. Uvijek kažem to da sam ponosan na te dvije pjesme. Sad i ovu treću smo zaokružili nekako, ja zovem, na pismo majici i ovo i svoje, ali eto je, što sam izvođač, to je Azurova pjesma, ali eto ja sam izvao i baš mi je, zahvaljujem se što je baš mene odabrao da ja tu.

0: Oprije nama iz Tuzle i iz Sarajevo nekad muzičarima bilo nedostižno. Šta misliš kako bi se kretala tvoja karijera i sav talenat koji imaš da si recimo odrastao u Sarajevu? Ili da si se u nekom trenutku karijere odlučio otići u glavni grad?
1: Pa to mi svi kažu i ne samo meni, vjerovatno mnogi vam i našim ovdje talentima u Tuzli, pa vjerovatno bi to bilo drugačije. Jedne prilike, Enver Šadinde, ja sam bio često u Sarajevu, da se razumijem, jako sam lijepo dočekan i na Euroviziji jednu, dva put, tri put. Pa folk show koji je vodio Enver Šadinlija, pa Ismeta Dervoz je imala svoj također, čini mi se, folk magazin. Ja sam stalno bio tu zastupljen, bez obzira što sam ja tu za ovom. U to vrijeme smo tražili samo naše pjevače, da se razumijemo. Nisu ni iz Hrvatske puno dolazili, ni iz Srbije, samo su tražili naše pjevače i to je bio period kad je se baš stvarala neka nova muzička scena bosansko-hercegovačka. Međutim, vremenom, malo pomalo, sad je to preuzela Srbija, sad sve što se dešava, dešava se u Pinkova i Zvijezde Granda. Tako da jednostavno su trenutno talenti veliki i ova djeca koja odu tamo ne mogu se drugačije, čini mi se, ni probiti. Nešto je ovdje stalo tu, ne dešava se, nemamo puno nekakvih muzičkih tih show programa, nemamo takmičenja kao što oni imaju. Tako da je ostala Srbija i Hrvatska, evo to mi vidimo svi. Tad je bilo, Boga mi, drugačije, tad se stvarale mnoge lijepe grupice. Eto, u to vrijeme, jedno vrijeme, Azurova, no name grupa, pa onda još ovi momci. Toliko je to bilo popularno i mi smo bili vrlo često zastupljeni, i ja i svi oni na federalnoj državnoj televiziji. U to vrijeme se oni baš okupljali te domaće, samo domaća scena. Tako da mi nije smetalo što sam istudio, da budem čest gost. Međutim, onaj, što kaže jedne prilike Enver Šadinlija, ti moraš biti u Sarajevu da piješ kafu svaki dan.
0: Da te ljudi gledaju.
1: Da te ljudi gledaju i da se to uvezuje, da se to priča. Tako da ako misliš da... I vjerujem da je tako.

0: S druge strane, onoliko koliko te poznajem, znam da si skroman i da zapravo vrlo rijetko na ovaj način pričaš o sebi, voliš da pružaš podršku drugima, voliš da si tu dio muzičkih projekata, ali nisi neko ko se samo hvali i puštaš da tvoja muzika govori o tebi. Ali lijepo je znati da pješno i da si jedan od omiljenih gradskih likova.
1: Hvala lijepo. Lijepo je kad te voli tvoj grad, baš je to lijepo. A primijetio sam da nema, vjerovatno ima ljudi, ne voli me naravno svi ljudi, ali vidim da imam simpatije po samim nastupima. Recimo, ja znam moji gradovi gdje pravim lijepe priče, je na prvom mjestu Tuzla, dakle. Tu sam gdje god nastupam, nikad nije bilo da je to prazno ili ovako. Onda recimo Gračanica, Tuzla, šta ja znam, Gradačac je svoje vremeno bio i tako. Nemam ja puno izbora u Sarajevu sam često recimo, ali u neke zvanične fešte i tako. Ali recimo, ajde sad, Banović, nisam nikad bio, kad nisam dobio poziv da nastupam, recimo, Ljeto u Banovićima ili Kalesija.
0: Da. Ali s druge strane, lijep je osjećaj da sredina u kojoj živiš zna da cijeni ono što ti radiš.
1: A ja živim u Tuzli, obično ono, kažu ljudi, kad živu, daj, tvoj te grad, kao Maron, kod mene to nije slučajno, definitivno. Od svih tih gradova, ja kažem, mene Tuzla najviše voli i ja faktički živim od Tuzle, Gračanice, ne znam, Gradašca i tako par nekih gradova. Ali najviše od Tuzle.
0: Da. I ti Tuzli uzvraćaš sa velikom ljubavlju i sa divnom muzikom. Hoću da te pitam kakvi su planovi s obzirom da sjedimo na mjestu gdje ti planovi i dobijaju svoju realizaciju, ali čini mi se da ste tek zakotrljali ovu priču oko novog života starih pjesama.
1: Azur je to uzvao, kaže on, lagano ćemo ići jednu po jednu pjesmu i ovu ćemo malo, ovu novu moju, malo da promovišemo, ispromovišemo, pa ćemo onda ove jednu po jednu, ove tri što je on to uradio, muzički dotjero, i tako jednu po redom. On ima, čovjek je prezauzet, zato ja njemu kažem, ti mene ostavi ovako kad ono, ne znaš baš, laganini ćemo mi, ne žurim ja, bez obzira što sam ja od vas puno stariji, ali deti malo, malo uzimaj tamo gdje
0: možeš. Ali lijepo je da imaš takvu grupu saradnika s kojim se razumiješ na prvu.
1: Ma to je divota Božja. Ja sam preko Azura, znači upoznao ti, evo, dolazim Gabra, recimo, izuzetno dobar roker, teški pjevač. Pa ta ekipa kompletna oko Azure i mog Ede, to je čudo Božje. Mi tako se družimo. Ja kažem, moramo malo glavu razbistriti.
0: Na jezeru.
1: Na jezeru, malo u ljepotama. Oni mi onda, i eto, pozdravljam i naših, uvijek je s nama, pošto je moj komšija, moj doktor Sutović, on je moj komšija i naš veliki zajednički prijatelj. Zaista jedno prelijepo druženje gdje su momci prva, to je samo muzika, priča, nema priča o muzici, nego se to pjeva, to se...
0: Priča se o nečemu drugom, a u pauzama se svira.
1: Tako, dođe tu i naša Nata, izuzetna jedna, sa svojim Zlatanom Mujkićem, pa to se namontira tamo malo klavir, on ponese u njih u auto kompletno opravo. Vrlo jedno lijepo druženje i drago mi je da sam ušao, kažem, u to mlado, podmladili su me oni.
0: Što se tiče takvog društva, važno je samo biti blizu vas, jer dobro raspoloženje je zagarantovano.
1: Pa ovdje baš je tako, zaista, to je izuzetno raspoloženje, malo ja uzmem gitaru, najmanje, ja pjevam, uzimam, ja je u mlađu,

0: Evo, aplauza, ali ja ću reći, to vam je Nesko, dragi gledatelji. Jednostavan čovjek koji začas uzme gitaru i ispuni svaku muzičku želju i garant dobrog raspoloženja. Dragi moj Nesko, hvala što si oplemenio ovaj serijal svojim prisustvom u njemu. Meni je bilo veliko zadovoljstvo.
1: Hvala na pozivu. Zaista meni je bila i čast i zadovoljstvo u ovoj predivnoj emisiji. I zahvaljujem se, znači, kompletnoj ekipi RTV 3K, a pogotovo, evo, tebi, ne mogu, mi smo toliko, da ćemo na ti na kraju. Tebi pogotovo i čestitam na ovako prelijepo emisiji koju već 18 godina, je li tako?
0: Tako
1: 18
0: je.
1: Godina.
0: Tako
1: hvala lijepo.
0: Hvala još jednom. Hvala vama, cijenjeni gledatelji, što ste i danas bili u svjetla pozornice. Kazah na početku, jedan od nas, i to smo do kraja, vjerujem, i dokazali i pokazali, naš Nesip Delibegović Nesko, čovjek koji već dugi niz godina zapravo oplemenjuje muzičku scenu ne samo Tuzle, nego i cijele Bosne i Hercegovine, svojim autentičnim glasom, talentom, ali i svojom jednostavnošću. To je i danas i dokazao i pokazao. Bila su ovo još jedna svjetla pozornice posvećena Nesipu Delibegoviću Nesku. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Učinite to ponovo za 7 dana. Doviđenja.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.